Qu'est-ce que tu as mis mon étoile avec Amako 13 Hamanitizi en Kekarahuano? On a tanné Amako Anka, Tirdi, Esni Lifteni, Tam. Programme Fatisan Mutpita meeting with Sekoyams Nahuahango, Siakohirisahi, Ian Irek Amatequan, Kuru programme, Borikozingoti Anka Kutatin, San Karakatam programme Hangi, Zanakakomsa, Yavatitano, Yako Studio Sika, NBL Nakotia Anka. Tahun khat sana tu kena mata di studio sin nomor eh no double ian siapa ian fir no five fir ian kawan adik aku no double ian siapa ian fir no five fir ian aku habis di trans khati ak aku kuago no hakat sana khat tu kena mago engke hakom saya wana khat trans kini no boleh ku program itu mengenai koyam senapah ha Bori ki program ki te mo nge kha wo, bori akuri, bori kha an ka sa ya va te ofo mpamba bori tanu. Program nge kuro kwe se ko yam sna kwa ta hango, se ko khiri sa hiye iyen iri ek amati kwa kham. Ak kham zika to ti se ko kho tam.

Est-ce qu'il y a une organisation qui a été créée comme Dream Team consacrée à un programme ou un programme de match qui a brisé le cadre de la compétition? Quand vous avez assisté à tout le camp, vous avez constaté que ça, on a été déçu car le camp a senti que ça soit comme ça, et comment comme ça, vous avez que la stratégie car non, c'est car on se voit naturellement comme un truc car c'est un gazim, c'est une sorte comme de gazim, non que du beau gazim, c'est une sorte comme de du comme de compétition et que brise à canti. Nisinga achu koma ka achu gas minga andi kama mti ina achu kaya awa lungsa gani kang tamkun kani ni kaya ang ofa ka tamcha kwan hi geza e chika kwan kwan kwan kaliko malilma da malilma ina achu kaya kama malilma tama ka tu ka hi geza kwa dibi ka uwa achu o ta kang hala ama hati sa kwa titi ma hati sa e kage kama skole da achu si kama katang so sorho achu koma ka achu ga ang ofa tuna nga acho si kama ko atu wa ndi bichi gira gezi mcha kwa ama gezi mkwa chika u chika u chaiti mcha ni kwa kronkwe teti ya kaa mcha ni kwa kronkwe te sing mcha kronkwe ita ni kwa tutu u tenu kwa gezi diw take u wa chika ika mcha kwa prubiera u jara mcha kwa mcha chiu si kwa mcha ka mcha nga mchi teti ma gezi diw ita ochi ya mafata mcha ke ire tuwe ire di hata kama nite kala kwa usi kwa mcha nga taka hong mcha tuang kwa tita ika brega ate tita kage gaya chu mungo uko tunu achu u chukoma achu koma ga achu ga mga achu sigema kwa atu sigema wa tuang kwa ga kama chu nhanu hatu ama ika ama kwa u tika mawa dibe nga mcha u chike kawa chichela ke mcha sigema wa mcha tali hung taka tena chichela ke mcha haufa mcha chukoma ka iha kala tuwa mcha ke kama ui mwachi kala tuwa mcha ke ka e koko me kama kwa ngri uko nga nga uko wa kala ka e kawusi kala wa chichela sengka mkukwa kamkwa sengka da la ter ka kwa tin cham cha ke mlong ka tin cham cha ka chu ka tin cham cha ke chi ke kam pang nam cha tung ang fa kang nam cha ti sa kwa ti te kha bari ka kan si ngai chi kang kwa sung kwa ti te ka kwa bari ka kan chim chi ang ga gun khong da kwa tin thia ang ga gun khong da kwa tu kung a ta kula kwa a wona ka tu si ta di bitam kwa sin ji ga kuli ta di kun si ga kuli kula kwa kwa tu ama kala mi cha tum cho si go chu a a sin chi khong hon na bi ko ai sin chi khong hon ke cha kom cha ke chi cha la sang ke kwa tu kam cha kala ga ikhausi ka lam khutwa tu bilung sa wati jalasang ka thu gi ka tu ang khausi ka lung sama unta ki kam khe alam wati ka cha chinji akho kitara kagde